Jau sun Hans-Uli Stadler, da la Chapella Elplerfründe Eckiwil. Wus dat eis? RTR.